si zdaj le kao bejiš. Jo, karton na burek, kam taki porcelan. Sam odrejma cibulkama, tapeti parmazan. 5 kilo v heraku, lebo džirsi, kao mi mi klarim. Tak, zdaj, že to veniš, če si, ale...